zna za nas. Kad odsvira zadnja, uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe. Stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah za tobom, zagrli treć na glas, v.

0: Slušali smo Pluvinil. Stvar se zove Zvijeri, došli smo do 6:17, hvala svima koji ste ovdje. Gledam malo neke poruke lagano koje su stigle, Valentina se javila, dobro jutro Marko, nikako da dočekamo tih 6 sati, to je poslao još u 5:17. Krenuli smo sinoć u 8:30 na večer iz Njemačke prema moru i ovo su nam zadnji kilometri, kumovi nas već čekaju, godišnji može napokon početi. Ajme Valentina, kako? Gorimo od ljubomore. Može li kolonija i randevu za naše zadnje kilometre? Veliki pozdrav i dobro jutro želiti Robert i Valentina. E sad ne znam, bojim se da su oni već stigli možda. Sad već lagano s pumovima. Beti se isto javila. Dobro jutro Marko, strašno. Ovo vrijeme leti još malo i gotovo ljeto. Je vidiš, ja sam više razmišljao u ovom kontekstu Dore i Hrvoja da ih nema već 2 tjedna. 2/3 puta smo već prevalili zajedno. Ali stvarno kad razmisliš, 10.8. je danas. Alo, 10.8. Neće se ni okrenuti i ispašće na kraju da je ljeto više manje gotovo, doći već 9. mjesec, pripreme za školu, tamo vamo, evo te ga na. Ko je ovo? Dobro jutro, pozdrav svima iz Dalmacije, posebno onima koji putuju put Trogira, pozdrav od Robija. Robi, živio stari, hvala ti, javi ako hoćeš neku pjesmu. Čekaj da mi neko zove, neko zvoni i sad je tamo on presto, evo ga opet da mi. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
1: Dobro jutro Marko.
0: Bok, ko je pri telefonu?
1: Boris Slavonije.
0: E, Boris Slavonije.
1: Marko, sam svoj majster ovih
0: tjedana,
1: jel tako?
0: Aha, čekaj, jako te slabo čujem. Jesi možda na nekim slušalicama ili loš signal ili nešto?
1: Samo malo, jel sada bolje?
0: E, sad je bolje.
1: Odlično. Marko, imam jednu anegdoticu uvezanu uz Maju Ciglenečki za njenih ranojutarnjih utoraka.
0: Okej, okay, dobro, može, aj slušam. Hoćeš nam ispričat? Gdje si nesto sad? Bome, odlična anegdotica, ne znam. Ej, jesi tu?
1: E, tu sam, nisam vas čuo nekoliko sekundi. Naime, ja sam poželio kada je ona bila sa Gotom zajedno, aha, jednu glazbenu želju, aha, i ona je za taj prijedlog dala komentar: kakav moćan glas, bio je to Sebastian Bach i band Skid Row, uh-huh, jako popularan 80-ih, krajem 80-ih. A imam jedno pitanje za vas ako ima vremena.
0: Slušam, sam dajte.
1: Ovako, ja mogu zamisliti sebe da slušajući Brze, glasne i opasne na vrhu doživotne liste mi budu pjesme poput Midnight Summer Dream, Comfortably Numb, Bill in the Model od Kraftwerka,
0: okay,
1: ili Piši mi drugog načina prave riječi. A vi, ko je vama pri vrhu doživotne glazbene liste, to me zanima.
0: Joj, pa ne možete me tak dovesti sad pred gotovče. Nemam pojem, moram razmisliti.
1: Na brzinu na prepad, jel tako?
0: Da, na prepad je totalno, nemam pojma, moram razmisliti. Imam moše, kod da svi slušaju sad glazbenici i na ljutiće, mislim, znam da ne slušaju.
1: To je tema za duboko razmišljanje.
0: Je.
1: Pa ja bih molio Marko, ako može, ista ta pjesma koju sam poželio ranojutarnim utorkom prije koju godinu, 18 and Life od Skid Row,
0: okay,
1: da pustite ako možete.
0: Ok, ajde, budemo ubacili u listu, skupljam želje do 6:35, pa evo stavljamo.
1: E, hvala, bog,
0: čujemo se, pozdrav u Slavoniju. Evo ga, isto kao i on, možete i vi isto nazvati uživo, tražiti svoje želje ili ih javiti ovako preko WhatsAppa, ko svi... Valentina i Robert su se javili, kažu nismo još stigli, imamo još 50 minuta. Ajde, budemo ubacili onda pjesmu. Prije toga, slušamo Texas i I Don't Want a Lover. Pa ćemo onda iza toga još nešto ubaciti. Mogu bi to možda koloniju. Aj, budem vidio. Uglavnom, imate još 15 minuta za naručit želje, pa nemojte čekati previše.

Slušali smo koloniju i randevu za naše njemačke povratnike. Ok, gledam još neke ove želje koje stižu lagano. Damir se javio, kaže dobro jutro, ovo možda nije za razbuđivanje.

sam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

okej, okay, wow. Ide sam sad na WhatsAppu, samo mi je odjednom zljesnula zadnja poruka koju smo dobili. Gregor, sve velika slova, caps lock. Ljudi ne cijene Pokemone. I 4 ljuta smajlića, ne znam odakle je to došlo. Ću malo istražiti taj razgovor, što se događalo dok nisam gledao. Slušali smo Music Supermassive Black Hole, uskoro pićemo dalje, samo kratka poruka. Carmen se javila, ovo mi se sviđa, kaže: sama idem na koncerte, na kave, u šetnje, u muzeje, restorane, radionice, jer me nije strah biti sama sa sobom. Samo si postavite pitanje koliko toga ste propustili u životu jer ste čekali nekoga da ide s vama. I to vam je dovoljno. Odjednom, kad to odlučiš, nema više, vidjet ćemo, a moramo, a budemo, dogovorit ćemo se ovo ono, sad je samo idem. Carmen, jako mi se sviđa tvoj stav. Probat ću se sjetiti ove poruke sljedeći put kad se neću moći dogovoriti s nekim za nešto. Što bi Carmen učinila? I onda pićem dalje. Ok ljudi, Weekend Report, vraćamo mu se uskoro, ko je gdje bio, ko je što radio. Ako želi podijeliti svoju priču, 099-616-7002, pa onda se možemo tome posvetiti u osmici. Hvala što ste ovdje.

0: Poslužili smo Masima i Zemlja zove oblake i za te pjesme slušamo jednu nevjerojatnu priču. Vezano je za samostalne odlaske, izlaske i ostale samostalne stvari. Molim vas, slušajte Tomi.
1: Išao sam sam u Šeraj. Cimer nije mogao, nije htio i tamo sam upoznao dvoje ljudi. Ono. I sad, to su bili stranci, nisu se znali snaći, a bili su malo tamni, pa je vlasnik bio malo zanimljiv. Uglavnom, pomogao sam im oko toga da se operu veš, da se snađu i sve. I ispalo je da su to back vokali za Nicka Cage-a i Bad Seed-ove. Dobio sam bio karte za In Music sva tri dana. Provukli su me kao člana benda, ne znam kako, ne znam zašto. Uglavnom, baš se peh dogodio da na taj In Music niko nije mogao ići jer su svi imali nešto, čak i rođena sestra me otpilila. Pa sam odlučio ići solo, ono, upoznao sam neku random ekipu tamo, a bilo je top, ono. Mislim, nije bilo ko kako bi bilo da sam bio sa svojom ekipom, ali bilo je top.
0: Ma dobro, ali da ja moram birat između toga da kao išao si sa svojom ekipom i samo si kupio ulaznice i ovoga da si u Vešeraju upoznao Cave-ove bekove i da su ti oni rekli super, dođi na naš račun, samo naprijed. Pss. Lak izbor to je moj. Ima nastavak te priče, budemo ga slušali isto još malo kasnije. Prije toga, znaš šta, ajmo svirati ovo.

Slušali smo Vanu i Ljubav putuje pod lažnim imenom. Ko nije još vidio, mislim to je bilo sad već prije 7-8 mjeseci, bila nam je Vana tu u gostima, pjevala zajedno s Dorom, bilo odlično. Imate to na našem Instagramu i na Facebooku, pa ako vam bude zgodno malo scrollat, scrollajte. Sad, u nastavku Daleka obala slušamo Rozu, uskoro i Amy Winehouse i Jakov Jozinović, Clash, Song Killers i Ed Sheeran. Sve to stiže u vaše uši jako brzo. Hvala što ste s drugim, dobar ponedjeljak želim.

Ja ne znam, je li najljepše biti u moru, biti gol? I to po noći ili po danu? Jer evo koje su temperature mora u Hrvatskoj. 15 sati, Crikva, Crikvenica 27. Pazite se borova u Crikvenici. Što? 28, Dubrovnik. Komiža 28. Mali Lošin, temperatura mora 28. Malinska 27. Dobro, to su ova jezera na Mljetu, Malo jezero 30. Veliko 29. Idemo dalje. Opatija 27,3. Na Rabu 28, to su pristojne, stvarno pristojne temperature mora. Šibenik, znamo da tamo ima dosta ove slatke vode koja utječe kod Šibenika, pa se onda tu spusti na 26, a u Zadru je, skoro sam rekao, u Zlataru je temperatura mora, ali nije u Zlataru.

Zvonac kaže pozdrav veselom, dinamičnom i radiofoničnom Gotli. Hvala, evo ja nisam lazy, ja nisam za 10. kolovoza. Pozdravlja nas s 35 ogolinskih stupnjeva. Hvala vam. Nadam se da ćete pričekati s poljoprivrednim radovima tamo negdje do iza 17-18 sati. Ah, da.

to sam prilično siguran, jer sam neko vrijeme svoga života proveo u Ogulinu. Ne pitajte me zašto, da je Zvonko tražio baš ovakvu verziju. Aha. Jel da, Zvonko?

Neko se javio na WhatsAppu 099-616-7002. Kaže, pozdrav Krešo, super ti je odabir ovih starih remix stvari, ali ponekad dodaje malo rock stvari. Bože! Samo ne bi bilo loše da mi kažete koju, jer nisam se baš na ti skroz rock stvarima, ali evo, znam one najosnovnije. Recimo nešto otprilike ovako. Za sutrašnju prognozu, kad temperatura opet ide do 39 Celzijevih stupnjeva,

Totalno sam se oznojio uz ove ganse. Ovo je stvarno, ovo je moćno, nema tu što. Javio se Krono. Ne znam. Kaže Krono, bok kreše, glazba ti je po običaju zarazno dobra.

Nadam se da su Oskar i Iskra barem uživali. Javi se neko na WhatsAppu 099-616-7002, kaže daj pusti Skutera, Schumacher, ja to nisam našao. Ali ovo bi moglo biti zanimljivo. Skuter i status quo. Da čujemo. All right, crew.

Koja energija. Javio se Jerko na WhatsAppu 0996167002. I apropo, na tronu može biti samo jedan. Kaže Jerko, pozdrav najboljim radijskim valovima. Pozdrav vama Jerko. Može li Moby Natural Blues za vas, ako ste nas tako nahvali, može jedan specijalni

0: Povode druhý. Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi. Stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin. Uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Autokuća Habulin. Velimira Škorpika 12, Zagreb. Drugi dio dana.
1: Pozdrav Krešo, iz Bihaća Vreloga, može li Falko i Džine za kraj? Prijatno.
2: Pa može. Evo, bit će to pretposljednja pjesma. To kao nam sad na nekoj gaži. Za gospođu Fatu iz Bihaća. Večeras... ovog poslijepodneva sviramo pretposljednju pjesmu gospodina Falka.
3: Ginny, come on, steh auf, bitte, du wirst ganz nass, schon spät, komm, wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

Da, to je bilo tragično. Mislio sam za ovu priču od Pauka. Ako vama nije bilo tragično, čujemo se sutra ponovno. U drugom dijelu dana rekao sam ovo kao da sviram na nekoj gaži za gospođu Fatu iz Bihaća, Pauko i to. A sam se sjetio svojih DJ dana od prije, koliko bi to moglo se biti, 35, skoro 40 godina. Da, malo je rano, ali ja sam obično svoje gaže kad sam radio u disco klubu završavao sa Željkom Bebekom. Čujemo se sutra, ljudi, hvala vam na svemu, čujemo se.